0: medicinske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken, bezalkoholno pivo, 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar, 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo, 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla u saradnji s partnerima organizuje naučno-stručni simpozijum pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih Univerzitetskog kliničkom centru Tuzla 92-95. Institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Simpozij počinje danas u 16:30 u hotelu Melajn u Tuzli. Cilj naučno-stručnog skupa je dokumentovanje, naučna analiza i predstavljanje iskustava zdravstvenih radnika i zdravstvenih ustanova tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu 92-95. s posebnim osvrtom na organizaciju zdravstvene zaštite i zbrinjavanje velikog broja povrijeđenih i oboljelih Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

6 mjeseci podiglo dvije optužnice za genocid počinjen u Srebrenici u julu 95. Jedna se odnosi na pomaganje ubistvu više od 800 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a druga na organizovanje ukopavanja i premještanja posmrtnih ostataka žrtava u sekundarne masovne grobnice. Univerzitetski klinički centar Tuzla sa partnerima danas organizuje naučno-stručni simpozij Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljenih.

Danas i sutra u ulici profesora doktora Ibre Pašića u Tuzli biće obustavljen saobraćaj od 8 do 15 sati. Obustava će biti na dionici od Mezarja Bukovčići do kružnog toka kod Džindijske džamije, odnosno na pravcu prema Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, zbog radova na zamjeni stubova i opreme javne rasvjete. Iz gradske službe za komunalne poslove apeluju na građane da koriste alternativne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Iz Nezuka kreće ovogodišnji Marš mira, trodnevni pješački pohod kojim učesnici odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Nakon okupljanja i prigodnog programa u Nezuku, učesnici su krenuli prema Potočarima gdje bi trebali stići 10. jula. Tokom naredna tri dana kolona će preći više od 100 kilometara. Međunarodni mehanizam za krivične sudove ponovo je odbio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu nekadašnjeg komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Radislava Krstića, osuđenog na 35 godina zatvora zbog pomaganja genocida u Srebrenici. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u proteklih 12 mjeseci podiglo dvije optužnice za genocid počinjen u Srebrenici u julu 95. Jedna se odnosi na pomaganje ubistvu više od 800 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a druga na organizovanje ukopavanja i premještanja posmrtnih ostataka žrtava u sekundarne masovne grobnice. Univerzitetski klinički centar Tuzla sa partnerima danas organizuje naučno-stručni simpozij Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih UKC u Tuzla 92-95. Simpozij je posvećen dokumentovanju i naučnoj valorizaciji organizacije zdravstvene zaštite u ratnim uslovima s posebnim osvrtom na iskustva zdravstvenih radnika UKC-a. Vlada

0: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona utvrdilo je brojne nepravilnosti u radu pojedinih autoškola, zbog čega je odlučeno uvesti jedinstveni informacioni sistem u oblasti saobraćajne edukacije. Ministar Ahmed Omerović kazao je da se problemi odnose na razlike između prijavljenih i stvarnih cijena obuke, nerealizovanje propisanih časova, ali i nedovoljnu saradnju pojedinih autoškola tokom nadzora. Naglasio je da pojedine autoškole prikazuju da polaganje vozačkog ispita košta 670 maraka. Ministarstvo je, kako je navedeno, od Porezne uprave zatražilo podatke o zaposlenim u autoškolama, a cilj novih mjera je veća kontrola procesa obuke i sigurnost u saobraćaju.
1: Reklame TK Radija.
0: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite

0: podrška. Put prema Potočarima se nastavlja. Učesnici Marša Mira danas završavaju prvu etapu pohoda dolaskom u Liplje, noseći sa sobom poruku sjećanja, poštovanja prema žrtvama i obavezu da se istina o Srebrenici prenosi dalje.
1: Emina, hvala.

0: Obilježavanje genocida počinjenog nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu nastavljeno je i ove godine kroz četvrti naučno-stručni simpozijum pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC od Tuzla u periodu 1992-1995. Organizator ovog simpozijuma je UKC Tuzla.
1: Mi moramo znati i prisjetiti se tih teških trenutaka kada smo imali na jednoj strani neposrednu ratnu opasnost, veliki broj izbjeglih prognanih lica, već se otvaraju velika ratišta, zone, linije fronta. Na drugoj strani bio je prisutan veliki i odliv kadrova sa Univerzitetskog kliničkog centra i preostali, dakle, kolege koji su bili načelnici, stari iskusni doktori, su organizovali rad Univerzitetskog kliničkog centra. U tim izuzetno teškim uslovima veliku pomoć su pružili svi zdravstveni radnici koji su bili na birovu, na zavodu za zapošljavanje, stavili se na raspolaganje. Također se stavili na raspolaganje i veliki broj studenata koji je dobrovoljno učestvovao u radu UKC Tuzla.
0: Među onima koji su dali svoj profesionalni doprinos u izuzetno teškim uslovima i stavili se na raspolaganje u zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih, bio je i profesor dr. Mirsad Hodžić. Na današnjem simpozijumu osvrnuo se na rad u teškim uslovima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, te naglasio da je tada jedinstvo imalo ključnu ulogu.
2: Period je bio, ja bih rekao, turbulentan i u početku smo se svi nadali da to neće dugo trajati. Stalno smo se nadali svaki sljedeći dan da će prestati toliko povrijeđenih da dolazi i da prestaju te ratne aktivnosti. Međutim, nažalost, to je potrajalo i onda smo svi mi vremenom morali adaptirati na te okolnosti, na ratne okolnosti koje sa sobom nose određene teškoće, jer je bio problem snabdjevanja materijalom, bio je problem dobijanja logistike odgovarajuće, odlazak uposlenika je bio tako da je u tom vremenu, mislim da smo se dobro snašli i na kraju smo uspjeli izdržati duže nego što smo mislili da možemo.
0: U teškim trenucima, ali i u zbrinjavanju civilnog stanovništva tokom ratnog perioda pomogao je i ratni hirurg Nordijske bolnice koja je bila smještena na Šičkom brodu, Jakob Berksland. Profesor Berksland kaže da su u to vrijeme uslovi bili loši, ali da su danas uslovi u oblasti hirurgije neuporedivo bolji.
3: Sad imamo uspješni program ovdje u UKC i također u Centru za srce. Mislim, oboje su dobre. Ja mislim, treba privatni sektor i javni sektor radi za jedno.
0: Nakon rata profesor Berksland je doprinio razvoju kardiovaskularne hirurgije u UKC u Tuzla. Današnji simpozijum podržali su vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Naglašena je važnost zajedničkog djelovanja institucija obrazovanja, nauke i zdravstva u očuvanju i prenošenju znanja i iskustava.
4: Vlada Tuzlanskog kantona podržala je ovaj skup jer smatramo da je važno da govorimo o svim segmentima i o svim ljudima koji su dali određen doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine, a posebno imajući u vidu da su ljekari riskirali svoje živote i da su odlazili u zaštićene zone kako bi pomogli stanovništvu Srebrenice, ali i drugih zaštićenih zona.
1: Nakon simpozija u suorganizaciji i pod sponzorstvom Ministarstva

0: Ja se zovem Hasan Hasanović, rođen sam 7.12.75. godine u Bajinoj Bašti.
1: Ja sam Ando Hasanović, rođen sam u Srebrenici 1986. godine.
2: Alden Begić, rođen u Sarajevu 2.10.1971. godine.
3: Moje ime je Amila Akagić, rođena sam u Zvorniku 80. godine.
4: Ja sam Emir Sulejmanović, rođen 13. juli 95. godine u Luci, opština Srebrenica.
5: Ja sam Kemo Hajdarević, rođen sam 5. januara 1975. godine u Pobuđu, opština Bratunac.
6: Ja se zovem Šukrija Mehuljić, rođen sam u Srebrenici.
7: Ja sam Jasmin Jusufović, rođen sam 22. decembra 1986. godine u Drinjači kod Zvornika.
8: Ja se zovem Elvi Režapović, rođen sam u Srebrenici.
9: Ja sam Kemal Hajdarević, rođen sam 30.4.1980. godine u Pobuđu, opština Bratunac.
10: Mirsad Bekić. Ja sam rođen u Srebrenici iz Karačića.
11: Ja sam Alma Mustafić, rodom sam iz Srebrenice.
12: Ja sam Šefki Hadžerapović, rođen 1952. godine u Srebrenici.
13: Ja sam Nerko Hadžerapović, rođen 1977. godine u Srebrenici, gdje sam i odrastao.
14: Moje ime je Damira Selmović, rođen u Kadrić. Rođena sam 27. januara 1984. godine u mjestu Gladovići kod Srebrenice.